قابلیت قابلیت عظیم گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوانگی حاضر علی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جواب گجبج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جائز بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو

باز گرد میں آئے دو از بہری نماز ہم چنا در مذہب عیسیٰ جسم ہم چنا در مذہب عیسیٰ جسم قز محبت باخو